0: Pues nace en Ribeira, na Ría de Arousa, onde Deus apoiou o dedo anular do seu día de descanso, que é o sétimo. Isto di Kiko Cadaval, porque todo o que di Kiko Cadaval é así de importante. Kiko, bos días.
1: Hola, bos días, Eva, como estás?
0: Bos días. Supoño que ti cos pés na auga, claro, porque con este tempo... Non, xa estás traballando.
1: Non sei, eu tiña unha cita con Eva Millán a primeira hora da mañá e dixen, eu iso non me perdo.
0: Ai, que aperto, pues, así, en directo.
1: Levamos unha semana moi intensa no Festival Atlántica.
0: E tanto que se, como se leva, pois, facer sorrir aos 40 graus? Un pouco
1: pues,
0: difícil, non?
1: É unha cita en as súas dificuldades, antes de onte, estive no espectáculo que pechaba en Santiago, un Festival Atlántica, nun marco incomparable, na colexiata de Sar, con eses arcos detrás de min, e o público daba un pouco de pena. Eu via desde o escenario como facían como os canciños cando están así ca lingua de fora.
0: Que non me estrana nada, porque incluso ás 12 da noite seguíamos con 29, 28, o sea que non hai hora tampouco para isto. Bueno, esta semana ven un poquinho máis de fresquiño e ti continúas facendo un montón de actividades, de espectáculos e animando este verán galego.
1: Pois sí, a verdade é que Atlántica foi bastante traballo, porque tive a sorte de estar en Barreiros, nun deses sitios secretos que ti despois non sabes se divulgar ou non, non? Dixi, encontrei un sitio paradisíaco, non había ninguén, había unhas especies botánicas exclusivas, pois non llevo a contar a ninguén, pero a vos sí. Estive en San Estevo do Ermo, en Barreiros, que hai unha asociación que está cuidando aqueles restos arqueolóxicos,
0: sí,
1: e aquela riqueza vegetal, e aí sí que se estaba fresco, aí incluso, como se di, botaron unha rebequita por enriba dos hombros aos espectadores.
0: Qué maravilla, ¿eh? Claro, decíamos que pues unha circunstancia especial, pero o Festival Atlántica reúne auténticas voces da narración oral, ¿no? Supoño que o ambiente tamén é estupendo, con esos ecos da vida, con ese público fiel, e con esos espectáculos que entre vos tamén os combinades.
1: Mas sí, a verdade é que os festivais de narración, e Atlántica en especial, é un lugar de encontro. Vémonos pois narradores que normalmente vivimos moi afastados. Estivo Antonio Fontiña, que é do sur de Portugal, un mestre histórico. Estivo Irene Reina de Huelva, non? Que é un lugar esquecido no imaginario. Si que dís de Huelva, pois a menos que veranees ali, pero ela contou historias da montaña de Huelva, historias de contrabando, historias de mulleres saindo adiante cana nobre actividade do contrabando. Tamén houve unha voz procedente de Euskal Herria, a unha voz emerxente como é Amaia Elisa Goyen, e despois toda a fornada local, non? Entón, de unha maneira é como recibir amigos na túa casa, porque houve espectáculos de Atenea García, de Vero Rilo, de Ángeles Goás, de Abelino González, e entón foi unha diversidade de voces. E onte tivemos un vermú de contos a 40 graus, contos a 40, nun recuncho no Concello da Estrada, que había un regato ao lado e o público estuvo escoitando cos pés na auga.
0: Que bonito. Bueno, eso tamén é así, máis sen que non esquecerán nunca, non? Xa, pois o que agora mesmo temos que facer é precisamente refrescarnos como sexa e atender tamén a esos contidos dos contos que no teu caso, Kiko, por donde tirabas en esta edición.
1: Bueno, a verdade é que fixen dous repertorios diferentes. Foi un encargo da directora, de Soledad Fellosa. Non nos deas a lata de todos os anos, entón, naquel lugar que vos dixen paradisíaco, en que estivemos a 20 grados, en Barreiros, ali contei as historias de camiños, non? Que son moi tradicionais, as historias de que vas por unha corredoria, venche un bandido, venche un fantasma, ou ou encontras un meniño chorando nunha esquina. Esos son moi tradicionais, pero na vida moderna sigue habendo. Vas pola estrada, topas un accidente, ves unha boda, paranche para soplar, pero sempre é que o noso camiño se interrumpe. Entón, o público sigue encontrando interés nesas historias. Eu creo que a frase que decía John Lennon, non? Que a vida é o que che pasa mentre faz outros plans. Entón, os contos de camiño son así. Ti tes plan de chegar á casa e polo medio acontece algunha cosa.
0: Por eso, porque ao final pues podemos sentirnos representados en algún dos contidos, non? Do que contas que son cousas da vida. Algúnas peores, outras mellores, e incluso nas peores, ese afecto co público o ese sentirnos identificados pues tamén axuda moito.
1: Sí, a verdade, a traducción de Santiago, como foi o 4 de xullo, este sábado, quixen lembrarme de Pilar Pereira, ainda que non quixera lembraríame, porque Pilar Pereira, a actriz, sí, a muller rebelde, a que abreu paso a moitas outras mulleres e que se revoltou contra a opresión dos anos 60, non? A opresión que tiña todo o mundo e as mulleres en especial, pois onte cumpriría 89 anos se vivise. Entón, como xa temos que ir preparándolle un homenaxe, pois eu contei dúas historias da súa infancia que ela me contara e que merecían ser lembradas.
0: Uh-huh. ¿Alguna se podría contar? ¿O son así como para tres programas?
1: Non, claro. É que contar realmente hoxe en día nos medios de comunicación valorase moito a brevedade e os contos o que valoran é a calma, pero sí. Con Pilar contei que cando despois de unha infancia feliz na aldea onde estaba con os familiares, pois como estaba un pouco a monte, os pais trouxeron a meterona no colexio das orfas naqueles anos 40 serían ou os primeiros 50. Entón, ou cando saían, era un internado, e cando saían os pais dábanlle algunha larpeirada do que se podía dar daquela, algún anaco de chocolate ou unhas roscas da romería, para que elas matasen a tristura de estar encerradas nun colexo de monxas. E as monxas sacabanlle só a entrar, como nun control de fronteiras, como se fose droga, cacheábanas e sacabanlle, e chamabanlle o comiso, decían, decomisado. E logo iban ya xestionando a medida que pasaba os días, pero elas deranse conta que nunca lle daban todo o que lle quitaran.
0: Qué bonito. Sí, que había comisión.
1: E entón un día pasaronno, ela e unha amiga, Isabelita, pasaronno de contrabando de verdade, pero puxeronse tan nerviosas ao saber que estaban con un produto ilegal que se foron a capeliña de Virxen de Lourdes, que había no campillo do internado, e ali acabaron con todas as reservas e tiveron un malestar estomacal moi grande. Ay, e tocaba confesar, e no con a confesión, cando o cura recitaba os distintos pecados, que agora a chavalada xa non sabe, pero había un pecado que era "no tendrás apetitos desordenados". E ela considerou oportuno e confesar que sí que tuvera apetitos desordenados e que comera moito, pero o cura estaba falando de sexo, claro.
0: Claro.
1: E cando ela confesou que sí, o cura puxose moi nervioso e preguntoulle sola ou en compañía. Claro. E dixo, en compañía. Con quién? E dixo o nome da súa amiga e xa saiu correndo. O cura a denunciar as monxas saltando o seu secreto de confesión.
0: Carai, pero isto, Kiko, foi anteonte.
1: Eso
0: era, que barbaridade.
1: É unha españolada que se decíamos antes, cando facíamos unha historia ridícula de represión e de falta de liberdade persoal, decíamos así. É unha españolada, como aquelas películas dos anos 50.
0: Bueno, a verdade que son cousas que están aí que efectivamente como non interesan ao público, ten que interesar moitísimo, porque ademais ti, Kiko, despois buscas pois todo que é irónico, hai moita mistura no teu show, non? Xustamente por eso imagino que agora mesmo precisamos todo, porque sempre se di que a risa que é terapéutica e é certo, sí, por suposto, pero tamén é terapéutico escoitar algo que polo que pasa chestí, o que estás nun día así como un pouco máis con necesidade de sombras e aparece alguén que ese anaquiño pois feche esquencer absolutamente todo, é dicir, agora mesmo vendo así como é o teu cartel en xeral, todo isto está contemplado nas túas actuacións.
1: Bueno, a verdade é que sí, porque os contadores de historias temos como materia o ser humano, non? Porque moita xente di, vos ocupades vosas tradicións, vos dades voces aos que non a teñen. E digo, non, nos ocupámonos do ser humano e, polo tanto, o público síntese automáticamente interesado. Pero o máis bonito deste tipo de encontros como Atlántica é darte conta da diversidade de voces, non? Que non é que todos e todas que participamos esteamos como contando o mesmo ou contribuindo a unha misión, senón que os propios intereses das historias aparecen, como antes contei as historias de contrabando, por exemplo. Tamén este ano estivo de novo a presencia de José Luis Gutiérrez Guti, que sí, é o cociñeiro oficial e que fixo onte o último espectáculo desta semana en Vimianzo, no Castro de Barreiras, despois dun paseo guiado polo arqueólogo que coñece mellor, o Castro de Barreiras, pois ali no medio do castro, onde houve xente vivindo aí 2200 anos, pois ali chantouse ao pé do carballo Guti e parecía un druida, non? Parecía que nos estaba traendo a memoria da tribo, concretamente da súa tribo zamorana, que donde se conservan contos ancestrais e ao final son contos nosos, tamén son universais. E iso foi moi bonito, ver caer a tarde, tamén este tempo que estamos queixándonos, e é verdade, é moi opresivo, pero tamén permitiu estar ás 10:30 da noite, claro, no medio dun castro, e iso é un luxo. Como decía un señor da miña de Ribeira, decía, iso non o ten o rei de España.
0: Claro, esos atardeceres, esos momentos.
1: Decía de empanadas de sardiñas, tío. Comía un cacho de empanadas de sardiñas y esto no lo tengo rey de España.
0: Muy bien, a verdade que sí, que eso é o carpe diem, ¿no? Vivir exactamente todo o que podemos vivir. Bueno, para deixarte xa liberado, ainda que isto nos dá frescura ao programa, Kiko, xa o sabes. Como te xa asienta para o resto do verán? Sin parar, bueno, sin poder playar.
1: Pois hai unhas cantas cousiñas. Imos ir a Segovia, que se retirou o director do Festival de Narración de Segovia, e vamos ir por sorpresa, cada vez menos sorpresa, un feixe de narradoras e narradores, e vamos ali tentar emocionalo. Tamén estarei en Suseia e Ultreia, unha programación ao abrigo das programacións xacobeas en Sarria, non? Donde parten tantos peregrinos, e aí estarei pois penso que o 15, se non é o 15, é o 16. Estarei con Celso San Martín o 24, o Día da Dorna. Estarei na moi lonxe de Ribeira, no barco de Valdeorras, pero bueno, polo menos tamén é un barco. E aí estaremos facendo a nosa relectura do Ollo de Vidro de Castelao, que chamase Dous Ollos de Vidro. E tamén vou participar nunha cousa curiosa. Ten esas alegrías de que a xente nova che chame, pois unha moza, unha licenciada en filosofía, vai organizar na súa aldea un certamen de oratoria. Vai me levar de supercicuta, supoño que estarei con un chapéu e unha campana, vendo como a xente máis nova se entrena no debate, na oratoria, no discurso, no exordio, e en todas as armas que son tan importantes, non? A capacidade, a facilidade da palabra, o uso da palabra, o que nos dedicamos, tía Maiceu, Eva, pode utilizarse para o ben e para o mal. É como a ruda, non? Se a ruda pode matarche a nena ou pode axudarche a tela. Decía o refrán. Entón a palabra pode ser veneno e pode ser alimento.
0: Bueno, qué maravilla, ver que está todo tan repleto de tanta vida, ya es, o mellor, de poder falar con todo o que temos aquí en este entorno, en Galicia, en este verán de movimento, de moito turismo, de moito abanico, pero de tanta ilusión. Kiko Cadaval, que imos decir que moitísimas gracias, que aproveita para facer agora recadiños, que despois xa é un pouco complicado, pero que, como sempre, agradecidos eternamente.
1: No, agradecidos por este espazo na radio que ten o mellor nome, que se chama Voz, ¿no? E por darnos sí. Voz ao Festival Atlántica.
0: Pois claro que sí, como non. Grazas, Kiko, unha aperta enorme.
1: Unha aperta moi grande, Eva.
0: Igual, seguimos en Radio Voz.

0: Pues a mí sé que me importa mucho lo que él haga, porque es una manera de conocer nuestras raíces, nuestra historia, y de vivir estos días así con el frescor de las noticias. Fíjense, un ciclo de visitas que se llama Revelando Compostela. Pues como historiador y divulgador cultural participa, y nosotros pues siempre decimos, queremos ir detrás de todas estas historias que nos pueda contar Fernando Franjo. Fernando, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días.
1: Hola, muy buenos días, Eva.
0: Buenos días. Bueno, habrá que también de alguna manera buscar, ya que hay paseantes de Alameda, que justamente pues corresponderá a la siguiente semana, habrá que buscar también ese frescor que ofrece Compostela, ¿no?
1: Sí, claro, es una oportunidad idónea para conocer Compostela, para precisamente atestiguar que sí nos importa, ¿no? A todos los compostelans, tanto de nacimiento como de adopción, de poder disfrutar, en este caso, de mando de la Red de Centros Socioculturales del Concello de Santiago, de este ciclo que citabas, que lleva por título Revelando Compostela, y que, bueno, en este mes de xullo hay una serie de visitas que, bueno, luego tendrán a su prolongación también en tono, ¿no? Entonces, bueno, efectivamente, bueno, estas visitas que ya comenzaron concretamente pasado sábado, ¿no? Hace casi, ¿no? Porque un poco que se persigue, eu quedome sempre ca definición desta idea, que foi a que Modesto López, que é o técnico de cultura responsable, falou na presentación. Son visitas destinadas a cidadanía, na que de algún xeito se pretende deslocalizar ese patrimonio que temos en Santiago, que ás veces coñecemos todos, non? Esa idea de postal. E visibilizar, pues, determinados currunchos, determinados rincóns, por exemplo, a Alameda, o Café Casino, que se falou Antonte na visita, sí, que acreditada que hubo, etcétera, etcétera, e que son, pues, de algún xeito, outras zonas do noso patrimonio que se pretende mostrar esta riqueza, para que ás veces non somos plenamente conscientes, non, de todo o que temos ante nós.
0: Se presentaba non hai moito, precisamente, un programa que incluye esos roteiros que decías e tres caminos, ¿no? Que, pues, de alguna manera tamén teñen ese nombre propio, Rosalía de Castro e Francisco Asorei.
1: Sí, efectivamente, de Mercedes Espiño vanse a facer un roteiros de autor, que se chama roteiros de autor, que serán tamén neste mes, que será, pues, dunha das grandes coñecedoras destas tres historias, tanto de Osorio como de Rosalía, que se levarán logo o día 13 deste mes, o próximo luns. Faremos unha sobre os cafés históricos de Santiago, que é un roteiro que xa tivo un grande éxito en edicións anteriores, e que, bueno, que de alguna forma tamén pretende visibilizar para todos os compostelans eses observatorios urbáns, que moitos dos cales xa non temos con nós, pero que, bueno, que estiveron durante décadas, pois, evidentemente, pois, o Café Suizo, o Café Español, o Café Derby, actualmente o Café Casino, en fin, todos os cafés que estiveron, e incluso tamén moitos outros, que moitos recordarán dos anos 70, 80, o Café Miami, o Café Royal, que non deixan de ser cafés históricos e con historia, e que ás veces tamén, pois, de algún xeito podemos esquecer un pouquinho, non? Sí. Ese sería, digamos, o día 13, e logo, xa recollendo un pouco que comentabas ti ao principio, o roteiro da Alameda, ¿no? Alameda, a súa historia e os seus paseantes, que é un roteiro que tamén terei a fortuna de guiar eu, e que, bueno, que pretende tamén, pues, facer unha lectura diferente do que basicamente sería, pues, a Alameda que todos conhecemos. Pensemos que a Alameda, ás veces non, é algo máis que o noso parque, un parque que ven, pois, socialmente, con un percorrido histórico moi amplio, e que forma parte do noso patrimonio de humanidade. Entón, que os paseantes, pois, son todas as figuras escultóricas que se esparcen por toda a Alameda, non? Polo Paseo dos Leóns, por toda a Ferradura, por toda a Alameda, e que, de algún xeito, bueno, nos tentaremos visibilizar e tentaremos ensinar a todos os participantes, e, bueno, de alguna forma, por darles un pouco a importancia que merecen, porque evidentemente isto pasa sempre, non? Aposta en coñecemento, ás veces trae consigo a súa aposta en valor.
0: Por suposto que sí. Bueno, é algo que tamén contribúe a esa aposta en valor, a historia, a ruta de esos cafés históricos de Santiago, que se temos que facer así un paseo, aínda que sexa radiofónico, cantos poderíamos visitar, Fernando?
1: Pues mira, máis ou menos podemos facer un percorrido unhas 12 paradas. Aproximadamente podemos facer unhas 12 paradas de cafés en Compostela. Bueno, por más o menos facéndose un recorrido imaginario, podemos partir da Praza do Toural, onde estivo a principios do século XX o Café Colón, un café ao que habitualmente asistía Castelao, cando Castelao era estudiante, dos seus primeiros debuxos nas mesas de mármore do café foron precisamente no Café Colón, non? Despois o Café Suevia, que posteriormente estivo Olmedo, non? O que sería a rincón ali na Praza do Toural. Logo iremos pola Rúa de Vilar, iremos ao Café Español, ao actual Casino, que tamén, que bueno, non é que se for un café secular, pero si agora o é, Café del Siglo, Café Suizo na Rúa Nova, Hotel Suizo en Mazarelos, despois en Orfas podemos xa ver a Fonda Suiza, e despois tamén ven, lógicamente, que foi o Derby. Xa saindo un pouco do casco histórico, pois podemos veremos o que foi o Kiki Bar, no antigo edificio Castromil, e logo na Alameda, o que hoxe é a Galería da Alameda, o edificio de Antonio Palacios, que tamén foi o American Bar. O sea, faremos un percorrido un pouco por esta zona de Compostela, recordando, pois, citando alguna documentación, anécdotas e algo de historia de todos os cafés que tiveron un enorme protagonismo durante décadas en Santiago e que ás veces nos poden pasar un pouco esquecidos, pero que obviamente merecen ter o seu protagonismo.
0: Naturalmente, como os camiños con historia, que eso xa está ben avanzado suyo, non?
1: Sí, sí, os camiños con historia... Os que comentábamos antes, de man de Merche Espiño, se fará un percorrido por toda a trayectoria de cada un dos autores, no caso concreto de Francisco Sorey, percorrido a súa obra, os seus estudios de traballo, o que supuxeron os seus estudios de traballo de Sorey, que eran como un centro de reunión, non? Falas as veces de que imprenta nos, e de que hubo, falas as veces con toda a razón, obviamente, de que foron núcleos de encontro entre intelectuais, pero concretamente o estudio de Francisco Sorey era un auténtico avispeiro, no que se reunía en toda a intelectualidade do momento. Bueno, eso como outras partes se percorre a toda a obra de Sorey por Compostela, ás veces máis coñecida, ás veces descoñecida. Hai unha serie de placas conmemorativas que tampouco son moi visibilizadas e que tamén son da autoría do propio Sorey, etcétera, etcétera. Entonces, esa será tamén un dos circuitos máis apetitosos, máis apetecibles para todos os compostelanos. Sí.
0: Ajá. Bueno, todo é gratuito, pero claro, hai que inscribirse porque hai que saber de cantos componentes é o grupo, non dos grupos.
1: Sí. Os grupos, a inscripción evidentemente son de balde, pero é preciso unha inscripción previa que se pode facer de maneira presencial na Casa das Asociacións de Cornes, que un pouco eixo de todo isto, ou no teléfono 981-54-2350, que é o teléfono precisamente de ali de Cornes. A verdade é que están resultando francamente ben, as visitas están funcionando moi ben, hai moitísimo interese que verdadeiramente o que nos empurra un pouco desde o punto de vista da divulgación, non? De que o principal reconhecemento é o interese que aporta o feito de dar información ou de facilitar o acceso a información, ás veces, como digo, destes camiños con historia ou destes roteiros que ás veces son anónimos ou máis anónimos, pero que, bueno, é moi reconfortante como ver como a xente cando lle ensinas, por exemplo, a placa que hai de Montero Ríos na Rúa Xalmins, que permanece completamente esquecida, pouco menos que de todos nós, que é unha auténtica xoia, ou, por exemplo, algunha das esculturas que hai do Parque Escultórico Urbano que hai na Alameda, ou distintos puntos da cidade. É moi reconfortante ver como efectivamente é algo noso que nos interese e, como decías ti ao principio, si nos importa, non?
0: Pues a verdade é que irán un pouco de todo, ¿no? Xente que está interesada, veciños e veciñas, pero tamén pois moitísima xente que, Fernando, tamén é algo que nos chama poderosamente a atención, como está o turismo en este momento, como está pois todo repleto de xente que tamén precisa a estancia que estea na cidade, pois coñecela un poquinho máis e justamente aportades esas pinceladas para levar unha noción do que temos aquí, non?
1: Sí, naturalmente. Este es un poco retomar o debate de sempre, o debate das consecuencias. O turismo sin impacto non existe, eso sabemos todos. Pero nunha cidade como a nosa, nunha cidade como Compostela, eu sempre gusto máis falar de población cidadá, a vizinhança, a cidadanía, e máis que de turistas, de visitantes. O sea, todos os nosos visitantes tamén, de algún xeito, teñen este dereito a coñecer outra mensaxe que seguramente que é do seu interese e que un pouco tamén a responsabilidade de todos nós ensinar que teña o seu proveito, non? É certo que ás veces prácticamente parece que Compostela se limita a dous, tres mensaxes concretos do seu patrimonio, pero, a ver, o patrimonio non simplemente se hereda, hai que tamén depende do que queramos lembrar, do que queramos ensinar, que nos permitirá disfrutar de moito do noso patrimonio que ás veces, como digo, non está suficientemente coñecido, e que todos sexamos composteláns ou sexamos visitantes, temos dereito a coñecer.
0: Por suposto que sí. Bueno, esto en todo para os vindeiros días, sobre todo agosto, parece que hai un respiro, non? Por lo menos para os que estades aí falando de patrimonio material e inmaterial.
1: Sí, bueno, agosto sí, pero estamos preparando xa novas visitas, como comentaba ao principio, para sí. Outono, bueno, preparando visitas para plantexar o concello, e é verdade que hai, como decía ao principio, moita receptividade, temos proxectos para facer novamente a retomar a visita do Santiago proxectado, daquelas obras que non se chegaron a realizar, continuar co parque escultórico, facer unha visita tamén que vai levar un nome de Forxa Memoria e Pedra, que vai ser sobre toda a rotulación de Santiago de Compostela, xa non tanto a rotulación comercial, que tamén, sino a orixe da rotulación de cando a mediados ou finais do século XIX empezou a rotularse todas as rúas e toda a configuración urbana, que é un auténtico tesouro que aínda temos nas nosas rúas. Bueno, tamén haberá alguna con Maxia, en fin, ou polo menos ese é o proxecto para continuar traballando nesta liña, sí.
0: Bueno, das cinco rutas, dirixe Guía 3, o noso convidado, os cafés históricos, os paseantes da Alameda, e o dito, pois, a primeira delas foi o café comentado, o café casino, que chamou a atención da xente, Fernando, xa deixamos que continues coa xornada.
1: O café casino sempre é tamén moi reconfortante, porque tamén de algún xeito é ese lugar que ás veces as propias visitas edifican moito o que sería a mensaxe, porque para moitos dos composteláns o que hoxe é café casino, anteriormente Sociedade Casino de Santiago, é unha especie de tabú, ás veces non era doado, non foi doado de coñecer, porque obviamente era unha sociedade privada, e precisamente polo feito de que era un local que non foi nin desenvolvido para ser exposto, pois é moi descoñecido. Entonces, pois ás veces cando

0: Café Comentado, Café Casino, que chamou a atención da xente, Fernando, xa deixamos que continues coa xornada.
1: O Café Casino sempre é tamén moi reconfortante, porque tamén de algún xeito é ese lugar que ás veces as propias visitas edifican moito o que sería a mensaxe, porque para moitos dos composteláns o que hoxe é Café Casino, anteriormente Sociedade Casino de Santiago, é unha especie de tabú. Ás veces non era doado, non foi doado de coñecer, porque obviamente era unha sociedade privada, e precisamente polo feito de que era un local que non foi nin desenvolvido para ser exposto, pois é moi descoñecido. Entonces, pois ás veces cando alí facemos unha visita na que aportamos maxia, na que aportamos música, permite algo que ás veces se di, de que o café, concretamente o café, é o único entorno patrimonial ou dos únicos que permite disfrutar do patrimonio cos cinco sentidos, non solamente coa vista, non solamente pois iso, disfrutando coa vista, sino tamén co oído, porque temos música, o propio ruido do café, o tacto coa maxia, en fin, olfato. Entón é unha visita moi transversal que afortunadamente está resultando francamente ben, e que iso nos satisface moitísimo polos resultados que obtén. Sí.
0: Totalmente. Bueno, pues Fernando, moitísimas gracias como sempre, precioso proxecto del que falamos en algunha ocasión, e a verdade que isto é pues para todas as estacións, verán, outono, porque sempre hai xente ávida de saber e xente ávida de compartir tamén. Grazas e bo día.
1: Un auténtico placer.
0: Igualmente, una aperta.

0: Eti, es máis de concertos ao aire libre ou de desfrutar nos auditorios? Es máis de espectáculos nas prazas ou nos teatros? Gústache máis unha verbena ou unha boa romaría? Sexas como sexas, en Galicia temos cultura dabondo. Exposicións, festivais, teatro, cine, danza, todo isto é moito máis para que desfrutes dunha cultura para todos os gustos. Porque para gustos, cultura. E para cultura, Galicia. Xunta de Galicia.
1: Puedes escuchar una Radio Tox o puedes escuchar una Radio Detox, donde la bronca y el mal rollo quedan fuera. Y solo hay espacio para las buenas vibraciones, llenas de energía que te recargan por dentro. Radio Voz. Alegría de vivir. La noche con Esther. Radio Voz.

0: De toda esta historia que queremos contarles a todos vosotros, hay alguien que vive dende fora, dende dentro, que, bueno, supoño que non hai un ano que non estea pois cargado de adrenalina e de ilusión. Paulo Vicente Monteagudo, presidente da Rapa das Bestas. Paulo, que tal? Bos días.
1: Hola, bos días.
0: Grazas de verdade por estar con nos, Moitísimas, vos sabemos.
1: Estamos, digamos, desde las 7 aquí con os animais todos que estamos saneando todos e pasándonos pola manga e control e nada, viaxesme despistado, perdón.
0: Oi, non, ao contrario, estábamos aí ansiosos contando que sí que poderás atendernos porque sabemos o que é e por iso agradecémolo moitísimo máis. Bueno, Paulo, de entrada teño un agradecemento maravilloso para ti por solucionar todos os problemas da ruta de autocaravanas que chegan a Santiago de Compostela esta semana. Antonio Jul, dixo, dai unha aperta a Paulo, gracias a toda a asociación que menuda maravilla vivimos. Así que misión cumplida, Supoño que como este moitísimos que veñen de todos os puntos do mundo, Paulo.
1: Pois sí, a verdade que, bueno, pois xa aldea un pouco máis valeira, que en parte nós tamén psicolóxicamente necesitámolo, non? Que se nos valeira a aldea, pero sí, a verdade que foi unha rapa moi boa e bueno, o calor impideu que se pudera levar un pouco máis con máis normalidade, pero a verdade é que, bueno, saleu todo ben e as bestas que son importantes están saniñas e están aquí comendo fento diante miña.
0: Ah, sí?
1: Sí. Supoño que escoitaré de la rinchar no medio da entrevista.
0: Que maravilla.
1: E nada, a verdade é que, bueno, cansos, pero co traballo feito, que é importante.
0: Sí, hai moito que comentar, Paulo. Non queremos robarte moito tempo, pero sí aproveitalo.
1: No, estou tranquilo, porque estou aquí nun cordón mirando pelas, o que non me poden escapar de onde as teño, pero polo resto, canto máis fácil as teñen, as mellor.
0: Bueno, cantas. Como é que, claro, isto é o fin, por decirlo así, non? O último aspecto. Pero antes de entrar en o que todo o que podemos ver, porque é un espectáculo, pero máis que un espectáculo é outras cousas. A verdade é que hai que fixarse en temas que son un pouquiño máis o ser humano e o animal. Hai esa experiencia que se vive, ese orgullo, porque é maravilloso ver como chegan, ver como están, pues son coitadiños ao final, poñendo as mans, se rapidamente se encauzan. É moi curioso ver ese espectáculo, Paulo.
1: Sí, eles son animales fantásticos. Eles, poderíamos decir incluso que somos nós que nos molestamos, que as molestamos a elas os días, pero como pensamos que é a mellor forma de facer todo este traballo en 3 días e que volvan libres para o monte e poidan vivir a súa vida, pois ese contacto, pois, non sei, moitas veces nós tamén decimos que é como cando un ten que ir ao veterinario, digo, ao veterinario, ao dentista, e non lle gusta ir ao dentista, non? Pero sabe que lle vai arranxar algo que non lle vai gustar, pero que lle vai deixar a cousa arreglada por moito tempo. E nós pensamos que isto é o máis positivo para as nosas bestas.
0: Supoño que as emocións tamén, Paulo, levando tanto tempo, a ti tamén te superan, non? Porque é moi difícil deixalas ao marxe como espectador. Imagino que como parte básica co mesmo nivel de protagonismo que unha besta, pois máis razón todavía, non?
1: Sí, a ver, aquí as protagonistas son elas. Nos facemos o que podemos e o mellor que podemos, pero sempre decimos que esta festa sin bestas non existiría. E ademais é que non podería facerse un curro baixando 100 bestas dun camión e meténdolas no curro, porque nos estas bestas cuidámolas todo o ano e moitas veces hasta sabemos quen é a nai dunha potra ou que potras andan xuntas nunha manada, ou cal é o pai deste potriño, ou entón é unha relación intrínseca entre elas e nós, e eso é o que eso me decía que non teria sentido validar un camión de bestas e aloitalas, porque xusto non queremos que sexa un espectáculo. É dicir, nós o que buscamos é unha tradición, unha forma de entender a vida, de entender os fins de semana que votamos con elas continuamente, e esa simbiose que fai que creo que é algo especial.
0: E sabes que, Paulo, que eso se ve. eso se aprecian todos los que participades, absolutamente, ¿eh? Ese éxito de cuidarlos, de trabajar, de ponerse a ese nivel, bueno, una experiencia que de verdad paga pena vivir, porque creo que todos escoitamos moitas veces falar das rapadas bestas, non? Pero unha información que se deixamos a un lado e nos metemos dentro dela, cambia absolutamente todo. Non é un atractivo turístico especial, que o é, porque estaba, como todos os anos, a tope, pero sí é eso que sentimos, de sentirte orgulloso, de escoitar as nosas músicas, a xente traballando, todos os postos para pues, animar un pouco todo o que é ese percorrido dos días, que son varios. Así que, parabéns, porque o que facedes sentir de verdade que é importantísimo, Pablo?
1: Pois pues é do que se trata, de facer ver a xente que pode haber, non sei se chamalo unha festa con animais a día de hoxe, unha tradición ligada a animais que pode ser levada a cabo con respeto e con un amor eterno. Quero decir que as boas prácticas, a forma de enseñarle ao mundo como se pode facer eso, porque está claro que a nova vida, non? Porque sí, a vida cambiou moito, quero decir, ese mismo sentimento que teño o mellor unha xente maior hora de que lle digas que unha persoa dorme coa cara na cama, que non entenderán nunca porque a xente de antes non se lle ocurría casi nunca entrar na casa coa cara, pois este cambio de mentalidade do mundo. Ás veces tamén os que facemos as cousas temos que andar coas novas formas de ver a vida, e o respeto polo animal en todo momento é básico, e dar esa visibilidade das cousas ben feitas, das cousas traballadas con respeto, é o que pode levar a que isto poida continuar, porque senón este tipo de cousas, polo traballo que van, non lle interesan a ninguén.
0: Claro, está claro. Pablo, eso levados o levades no ADN, dende pequeniños, polo que poidemos ver tamén, non?
1: Sí, aquí a maioria. Bueno, si vedes a xente que está traballando aquí ahora mismo, que debemos ser unhas 60 personas ou 70, que quedamos ás 7 da mañá, despois de 4 días de festa sin parar, sí. Están unha media de idade de, non sei, de 22 anos ou 23.
0: Maravilloso.
1: Todos esos rapaces que estaban no curro loitando, esas novas xeracións de loitadores, sí, que din que hai ahora no curro de Sabucedo, están aquí, están axudando a pasar o microchip, a lelo, a poñer desparasitantes que non foron rapadas. Estamos facendo unha separación porque vai vir Purán a facer unha selección de animais. Quero decir, é unha maravilla ver que esta xente nova está traballando e que non son xente ligada, digamos, ao mundo do gando, porque son xente que na maior parte das súas familias non houbo bestas ou non as hai, e non teñen un especial ligazón ao mundo animal, pero están yo collendo, e ao ser xente que ven de Santiago, de Coruña, de Vigo, de para que de Málaga e de todo, xente que ten raíces en Sabucedo de familias, pero que están fora, e que cada vez que veñen no Nadal, cada vez que veñen a Semana Santa, cando veñen os fins de semana, sempre chegan, baixan do coche e din que hai que facer. Eso é o futuro.
0: Sí, pero porque eso de estar encantadores todos en esa zona, en esa parroquia, é verdade que sí. Xente que te tendes aí pero é certo, fales con quen fales, sempre atopas este perfil que están vostedes, os ouvintes, escoitando neste momento. É curioso isto, pero encantadísimos, por suposto, de poder compartir todo. Bueno, como é esa historia de facerse aloitador? Hai que ter un espírito especial, hai que prepararse, que hai que ter controlado, sobre todo. Hai formación para isto?
1: No, a formación collese no día a día. A formación collese eso vindo aquí e aprendendo. Non hai unha escola de loitadores, non hai... Hai veces tamén que dir, pero iso é ximnasio, non, o que quere ir vai, o que non quere ir non vai. Realmente é unha cuestión de conocer os animais. Hai uns códigos, por exemplo, que unha besta cega hai que ter moito cuidado porque sempre son desconfiadas e poden te patear moito máis fácil. o entender que esta besta é desa zona de Cuntis a que casi nunca somos capaces de coller, así son moito máis bravas e podes ter unha opción de levar un golpe máis fácil. Todo isto, o sea, conocer o animal é o que te vai facer ser bueno e todo, e despois respetar os códigos e as normas que levamos vindo recollendo desde o pasado e que a loitar dunha forma específica que hai que cruzar a cabeza para tapar os ollos, non facelle ningún tipo de agarramento de fuciño nin de nada, nin tal, porque non fai falta, que hai os códigos establecidos de limpeza no traballo. E despois, saber con quen vas, unha persona que sea un pouco máis débil, un rapaz de 18 anos, 17, que empeza, non pode ir con outro rapaz, porque debe ir con adulto para que lle enseñe no momento en que vai a loitar, no curro. Traballos que facemos durante o ano nos que precisamos coller cabalos e agarralos, pois é aprendizaxe que realmente van coller para despois no curro facer o mismo. E despois, tamén un pouco, pois, axeitarse a esa forma de ser aloitador, o sea, de ter un orgullo de que estás facendo algo que ten moitos anos para atrás e que, bueno, que é a esencia e que hai que agarrala, porque senón hai que ir avanzando nos tempos, por exemplo, a nivel tecnológico. Oye, pois hai que menos facilitar a vida ter un collar GPS. Sí. Vainos axudar a recoller as bestas cando entran unha aldea de moraña e traerás para aquí para meterla no centro acollida, sí. Pero bueno, hai cousas que a vida creo que foi moito máis inteligente no pasado que agora. Hai procesos tradicionais que están asentados e que se fan así porque está iso máis correcto. É dicir, sí. Poderíamos falar de meter estas bestas nunha manga e rapalas aí e tal xa, pero que sabemos como se comportan unhas bestas nunha manga. É unha manga que é un conducto de madeira ou de metal. Entonces, ser aloitador é coller a esencia do que nos entendemos que o vou facer e por que o facemos, non por estar ali diante dunhas cámaras de televisión nin por contentar a un público, sino porque temos amor polo que estamos facendo e se a xente quer observalo e pagar por elo, genial, porque eso que van pagar é os cartos que nos imos ter para comprar desparasitante, para comprar comida para bestas que estén baixas de alimentación no inverno, para desbruzar, para todo o que hai que facer para levar os coches ao taller, para todo.
0: Que maravilla iso, pois sí, a verdade, ademais ten un todo está organizado, preparado, por moita tecnoloxía que os tempos vos leven a poñer, o espírito seguirá sendo o mesmo seguro, teñades dispositivos ou non, pero ás veces tamén hai que combatir con elementos como este ano, ese calor tremendo, e a verdade é que, mira, tamén o público ten un mérito importante porque aguantaron aí o sol horas e horas e horas, a pesar de que o sitio é unha maravilla e sombras por todas partes, todos os servicios de protección aí estaban, e hai que percorrelo antes e despois, é dicir, antes de todo ese montaxe para toda a xente que acuda, que moito hai para nenos, para maiores, hai xogos, hai actividades paralelas, en un sitio espectacular que supoño que a partir de agora el velo esta semana ten que ser fantástico. Mira, hai un detalle que foi divertidísimo porque ves aí o bo ambiente, que, pues eso, preparados e listos para comer, pero centos de persoas, pues de repente maniobran tres camións da Panorama e o público aplaudiendo, animando, dalle pa diante, dalle pa atrás, aí ás 2:30 con 40 graus, con un humor extraordinario e con un ambiente de festa tan nosa, Paulo, a verdade que tan noso todo, que un se impregna de todo,
1: Sí, hai que ser positivo, non? O sea, é imposible facer unha festa con 300 animales, con moitas persoas pola rúa nunha aldea que ten 30 casas e que recibe a 15.000 persoas nun fin de semana, con unha xente que xa sabe que casi non vive xente, entonces toda a xente que somos aquí pero vimos o fin de semana traballar e tal, pois intentamos facilitarlle a toda a xente que ven as cousas e facemos desde o mellor que temos, non? Que este ano, por exemplo, tomáronse algunhas decisións como liberar espacios, sabíamos que venía calor, liberar espacios, poñer pacas e palés para que a xente estuvera sentada, se tranquilizara, porque realmente o que sí podemos observar desde hai tempo é que unha festa non é mellor porque haxa máis xente, sino porque é mellor porque hai máis xente si esa xente está organizada, si esa xente está tranquila. Entender que unha festa a 40 grados deste tipo, nun espazo como que temos, que é reducido, o importante é meter xente, estaríamos equivocados. A xente hai que cuidar, a xente hai que facer que este a gusto nos sitios, hai que dar cousas que facer, para que se distraian, porque vestas, hai moita vesta todo o tempo, pero hai momentos sin vestas, e bueno, bueno, a mí encantaría ir para a cama, pero non podo. Esa xente seguro que cando venga a un sitio como Sabucedo, non quere pasar moito tempo durmindo, porque quere disfrutar todo, non? E hai que darlo. E de eso se trata, de que a xente vaya, disfrute e aprenda que é o que facemos, porque non, que non se queden simplemente co curro e con que hai unha xente caroita, sino que hai moito máis detrás.
0: Moitísimo, moitísimo máis, sen dúbida. Pois é unha experiencia inesquecible. E parabéns de verdade, Paulo Vicente Monteagudo, o presidente da Rapa das Vestas, traballa con esta xente de todas as idades, como ven vostedes, todos pois defendendo o que teñen que defender, que a súa historia, a súa tradición, que logo a comparten dun xeito esplendidísimo. Paulo, moitísimas grazas, parabéns, odito, deixamos que segades con ese ritmo de vida tan pendentes da natureza, que boa falta fai tamén.
1: Sí,
0: grazas.
1: Veña, sí. Tá logo, grazas a vos.
0: Unha aperta, tá pronto.

0: Este verán, móvete por Sanxenxo sen presa nin atascos. Volve o bus urbano. Sumamos novas rutas. As liñas de Vilalonga e a Lanzada unimos Dorrón e o Costa Feira. Esquécete do coche e viaxa ao mellor prezo con descontos da tarxeta de transporte da Xunta de Galicia. Concello de Sanxenxo.
1: A pesca é o motor económico, social e cultural de Vigo. Por eso en suyo celebramos a súa festa. Séptima Vigo Sea Fest, entre os días 9 e 12, nos xardíns de Montero Ríos. Gastronomía mariña, concertos, deportes, show cookings, visitas guiadas Vigo Pesqueiro, humor, animación, actividades para toda a familia. Séptima Vigo Sea Fest, organizado pola Cooperativa de Armadores de Vigo, ARVI. Benvidos á Capital Europea da Pesca.
2: Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Porquera, moito mellor.
3: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Porquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
4: Hai unha alegría tan grande como levar auga potable onde non chega. Tan vital como o acceso á sanidade e á educación nos lugares máis esquecidos. Tan necesaria como alimentarse cada día. A alegría de vencer a nosa indiferenza e axudar a facer o posible. Non lles deas as costas. Contra a fame, actúa. Entra en manosunidas.org e colabora.
5: O Concello de Moraña convídalles a gozar da Festa do Carneiro ao Espeto o vindeiro domingo 26 de xullo. Un programa cheo de actividades, Festa da Bicicleta, grandes verbenas con o Combo Dominicano, Finisterre, Panorama City e América de Vigo. E o tradicional xantar popular do Carneiro ao Espeto na Carballeira de Santa Lucía ou en calquer restaurante de Moraña. Máis info en www.festadocarneiroaoespeto.com. Concello de Moraña.
6: Voces de tu ciudad con Viviana Villaverde.

0: 12:32. Normalmente hablamos de lo caras que están las viviendas, tanto para alquiler como para compra en la provincia de Pontevedra, especialmente en las ciudades, pero también en el rural, en Vigo. El precio está por encima de 1.000 euros el metro cuadrado. Bueno, pues en Covelo acabamos de conocer que están las viviendas más baratas de España, podemos decir. Hay un ranking de los municipios más baratos para comprar casa y Covelo, en esta provincia, está en el puesto número 13 a nivel nacional, 490 euros por metro cuadrado. Hay otros tres municipios gallegos que están situados en la provincia de Ourense que están también en buenas posiciones. Vilamarín, Leiro y Amerca son también municipios donde el precio por metro cuadrado de vivienda es más asequible a nivel nacional. Vamos a saludar al alcalde de Covelo, Juan Pablo Castillo. Buenos días, buenos días.
1: Hola, buenos días, ¿qué tal?
0: Alcalde, non sei se confirma vosted que Covelo é un lugar onde é asequible mercar vivenda nestes momentos. Como está o mercado inmobiliario?
1: Bueno, o mercado inmobiliario a nivel general, todos sabemos que é un dos principais problemas do noso país. Bueno, nós non somos a excepción. Hai dificultades tamén, bueno, pois é certo que os precios dispararonse nos últimos anos. Si ben isto é así, pois nós, según estas estadísticas, pois somos os que menos sufrimos ese incremento de precios. Pero en todo caso, o tema do mercado, da oferta e da demanda, pois é algo que bueno, en función das necesidades de cada un, das posibilidades económicas e dos gustos tamén, pois varía considerablemente de un sitio a outro.
0: Hai oferta de vivenda en Covelo, alcalde?
1: Pois sí, a oferta hai, de feito, pois eu, a raíz desta da chamada que me fixeste, desentreis na página de idealistas que sacou ese ranking, pois nesa página hai 40, no? A maioría eu as coñezo, e sabía que estaban en venta, pero alguna me sorprendeu que non coñecía. Sí que hai oferta, é certo que hai oferta, pero bueno, tamén, inda que os precios parece ser que son dentro do ranking os máis baratos, aproximadamente 500 euros metro cuadrado, é certo que hai xente que quere comprar por distintas razóns, generalmente por posibilidades ou non dispor do diñeiro suficiente, pois non pode tampouco acceder a elas, ou porque aínda que o precio sea baixo dos inmobles, pois necesita unha inversión, uns arranxos, unha serie de gastos a maiores que hai que facer nelas que imposibilitan que se vendan rapidamente.
0: Está gañando Covelo poboación, alcalde, ou perdendo?
1: Pois sí, nós temos nos últimos 4 anos incremento pequeno, é certo que estamos incrementando a poboación en niveles baixos, 10, 15 personas, máis que nada por incorporación de persoas de outros concellos que veñen a vivir aquí ou cando menos a empadronarse aquí. Temos ainda pois moitas baixas por defunción como todo o país, poucos nacementos, pero si sí temos incorporación de persoas que veñen de outros concellos.
0: Alcalde, ademais Covelo é unha vila onde hai unha alta porcentaxe de centenarios. As tasas están, bueno, pois por riba da media nacional, dende logo, e incluso por riba de lugares do mundo onde se poñen como referencia, non? Como lugares onde a xente vive máis anos. Covelo rexistra moi boas cifras, seguramente tamén polo envellecemento poboacional, pero tamén temos falado neste programa con xerontólogos que falan dese xeito de vida do rural que favorece que a xente envelleza mellor. Así que, bueno, si a vivenda está relativamente ben de precio e inda por riba, podemos vivir máis anos, entendo que o concello é un sitio atractivo.
1: Home, sin ninguna duda, a calidad de vida das persoas repercute moito na longevidade. Eso é evidente, non só a calidad de vida, que está moi relacionada co tipo de alimentación. En ese sentido, esas persoas que son máis maiores, que están próximas aos 100 anos, incluso algunhas os cumpriron xa e os sobrepasaron, pois sí é certo que teñen un denominador común que é unha estabilidade emocional, unhas boas relacións co entorno, unha boa alimentación vinculada sempre ao produto local, das súas propias hortas, incluso producido por eles mesmos, bueno, unha serie de condicións que fan que teñamos esas tasas de longevidade que nos puedan clasificar incluso como zona azul, que distintos estudios xa o poderían certificar. En ese sentido, pois sí, é certo que podemos decir que temos boa calidade de vida. Si a iso, pois se lle une que os precios da venda non sean os máis desorbitados do país, si é certo que é un sitio que en principio é atractivo para vivir, porque ademais estamos preto de núcleos de población máis grandes, como pode ser Ponteareas, como pode ser Porriño ou incluso Vigo, que está a apenas 35 minutos do noso pobo, de forma que podemos acceder aos servicios dunha cidade estando nun entorno pois con calidad de vida, medioambientalmente ben cuidado, no que podemos ter produto noso local plantado nas nosas fincas, e iso todo pois genera as posibilidades de que poidamos vivir máis sanos.
0: Bueno, pois, dende logo, que moi interesante, e poñamos o foco tamén neste tema, no tema, bueno, pois, desa longevidade, non? Que se poda alcanzar en municipios como Covelo, con unha altísima tasa de centenarios, que, aínda por riba, bueno, pois, rexistra uns prezos de vivenda que están, bueno, pois, moito máis asequibles que na maioría do territorio. Un dos concellos a nivel nacional co prezo de metro cuadrado máis baixo para mercar. Así que, alcalde, bueno, pues quedamos pendientes a ver si sigue aumentando esa tasa de habitantes y, bueno, pues se lleva ahí dando vida tamén os municipios do rural, que todos sabemos xa que teñen moitísimo valor e moitísima vida en sí mesmos, non? Pero que é verdade que nos últimos años veñen de perder poboación e nos alegramos de que no caso de Covelo parece que se vai a reverter esta situación. Así que, Juan Pablo Castillo, amigo, alcalde, moitas grazas.
1: Pois ben, moitas gracias a vos por facervos eco destas informacións que a nós nos veñen moi ben, porque, bueno, pois que poñennos un pouco no foco de atención e animar a todas as persoas que teñan posibilidades de invertir, xa sexa para rehabilitar aquí inmuebles ou para virse a vivir aquí. Eu prefiro que se veñan a vivir aquí, que se queden con todos nós, que serán ben acollidos e ben atendidos.
0: Bueno, e senón, pois que se dé un paseo tamén no verán e así que vayan pensando, non?
1: Tamén, que aproveiten que temos moi boa gastronomía e moi boas playas fluviales.
0: Grazas, alcalde. Seguido, seguimos falando de embellecemento. Vamos a falar nuns minutiños con responsable de AFAGA, da Asociación de Familiares de Alzheimer de Galicia, que está aumentando a demanda de servicios de xeito exponencial.
2: Radio Voz, alegría de vivir.
3: 26ª Festa do Tinto Rías Baixas en As Neves. A partir do día 4 de xullo teremos catas, andainas, mesa redonda e xa os días 11 e 12 de xullo a 20ª Festa do Tinto Rías Baixas en As Neves. Agardámoste.
4: A pesca é o motor económico, social e cultural de Vigo. Por eso en suyo celebramos a súa festa, séptima Vigo Sea Fest, entre os días 9 e 12, nos xardíns de Montero Ríos. Gastronomía mariña, concertos, deportes, show cookings, visitas guiadas Vigo Pesqueiro, humor, animación, actividades para toda a familia. Séptima Vigo Sea Fest, organizado pola Cooperativa de Armadores de Vigo, ARVI. Benvidos á Capital Europea da Pesca.
5: Este verán, móvete por Sanxenxo, empresa nin atascos. Volve o bus urbano. Sumamos novas rutas. As liñas de Vilalonga e a Lanzada unimos Dorrón e o Costa Feira. Esquécete do coche e viaxa o mellor prezo con descontos da tarxeta de transporte da Xunta de Galicia. Concello de Sanxenxo.
6: Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Forquera, moito mellor.
7: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Jorquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
8: Ya hemos vuelto. Restaurante Serafín Islas Tíes. Ya estamos aquí de nuevo. Somos especialistas en pescado fresco de la ría. Si quieres más información, búscanos en nuestro Facebook, Restaurante Serafín. Te esperamos en el Restaurante Serafín Islas Tíes.
3: Vixésima Festa do Tinto Rías Baixas en As Neves. A partir do día 4 de xullo teremos catas, andainas, mesa redonda e xa os días 11 e 12 de xullo a vixésima Festa do Tinto Rías Baixas en As Neves. Agardámoste.
9: Alegría de vivir para mí es ese café de media mañana con el que recargas las pilas para el resto del día. Y si me lo puedo tomar con Eva, sabe aún mejor.
7: Tú también tómate tu café con Eva Millán cada mañana de 9 a 12 y despierta tu alegría de vivir. Radio Voz, alegría de vivir. Voces de tu ciudad con Viviana Villaverde.

0: David Fernández, de intérprete en lingua de signos, un dos profesionais que vai estar en Porta América esta fin de semana, subido escenario cos artistas interpretando temas como este que estamos escoitando, bueno, pois dun dos clásicos do pop rock español de Dani Martín. David Fernández, moi bo día.
1: Hola, moi bo día, que tal?
0: Non sei se novidade para vos facer interpretación de lingua de signos en concertos a nivel musical.
1: No, non é novidade, pero é certo que a este gran, en este gran formato sí que o é. Fixemos concertos de pequeno formato, concertos infantís, cancións ou pequenas intervencións musicais en algúns eventos, pero claro, Porta América son palabras maiores.
0: Bueno, como se fai isto? Porque normalmente vos vemos interpretando a persoas que están falando, non? Pero sí. Como se fai isto de facer interpretación en lingua de signos a música, a cancións?
1: Bueno, pues esto, o primero que temos que dicir é que leva moitísimo traballo detrás. Esto empezouse a fraguar xa en febreiro, en abril pechamos o acordo, a partir de maio empezamos a recibir os repertorios das cancións dos diferentes artistas. A partir de aí, pois é un traballo primeiro de escoita, de escoitar moito as cancións, de memorizalas, e despois de analizar moi ben as letras, de buscar as referencias que moitas veces hai nas cancións, non? Porque, bueno, pois por poñer un exemplo, unha canción de Fillas de Casandra que fala de Ana Mendieta, unha artista cubana que a súa parella, tamén artista, supostamente asesinou lanzando pola ventana, ¿no? É unha intrahistoria aí dentro, sí, da canción que tes que analizar, comprender, buscar referencias e buscar solucións de interpretación tamén, ¿no? Porque en moitas ocasións hai frases que para unha persoa xorda quizáis non teña sentido. Estou pensando agora nun verso dunha canción de Marina Reche, por poñer un exemplo, que di suena tu eco dentro del hueco que tú dejaste aquí. Claro, para unha persoa xorda entender ese concepto do eco que sona nun vacío é moi complexo. Entón temos que buscar unha forma visualmente atractiva de dicir o mismo, de transmitir o mismo, ¿no? E logo, cando facemos iso, poñemos en común no equipo todas esas dúbidas, adaptamos as cancións para que se sean perfectamente comprensibles para unha persoa xorda, ben a parte de ensaio, de ensaiar pues, diante dun espello moitas veces para ver si eso que estás facendo encaixa ben co ritmo da canción, si che dá tempo a transmitir todo iso, non? E adaptarte un pouco á musicalidade tamén, non? Transmitir ese ritmo. Non, claro, é o mismo interpretar cancións de Eliades Ochoa, por exemplo, que vai estar o Benres no festival, que é un artista cubano, que facelo de Fillas de Casandra, que teñen un tempo e un ritmo totalmente diferente, non? E bueno, por eso é un traballo que leva moitísimo tempo. Parece ás veces, bueno, pues que é subirte ali traducir a canción no momento, pero non, leva semanas e semanas de traballo intenso detrás.
0: Os ritmos tamén se traducen de algún xeito.
1: Claro, con movemento. Sí, con movemento, o sea, moitas veces a xente pensa que a lingua de signos é só mover as mans, non? Pero non é só as mans, hai o que se chaman compoñentes non manuais, que é a expresión facial, a expresión corporal, a onde miras, como miras, que cara pos, e tamén como te moves, non? E nun concerto, na interpretación de música, é fundamental poñerlle ritmo tamén, non? Co teu corpo a todo eso que estás transmitindo, porque hai cancións que mostran enfado, hai cancións que mostran melancolía, raiva, e todo eso hai que transmitirlo dun xeito que a persoa xorda que está ali o comprenda e o sinta e lle chegue a emocionar.
0: Claro, e tamén derrubar mitos, non? Porque hai xente que pensa que unha persoa xorda ou con discapacidade auditiva non pode disfrutar da música. Isto non é así, David.
1: Claro, dende hai tempo, afortunadamente, as persoas xordas con moito esforzo van tendo acceso a máis espazos culturais, a máis actividades culturais. Queda moitísimo ainda por facer. O ido cultural tradicionalmente estuvo moi pechado a accesibilidade, non? Pero afortunadamente imos abrindo camiños e as persoas xordas, pois claro que poden disfrutar, porque ao final a música leva poesía dentro e eso pode se transmitir tamén en lingua de signos. Ademais, no Festival Porta América, grazas, bueno, a colaboración de outra productora, que Mada Producións, pois teñen mochilas vibratorias e petacas FM para sentir mellor a música. As persoas que teñen restos auditivos ou que non, vale, poden sentir a vibración da música ao ritmo das cancións con estas mochilas.
0: Bueno, pois un Festival Porta América que vai a ser moito máis inclusivo este ano. Cantos membros de En Lingua de Signos, que por certo sodes aquí de Vigo, inda que traballades en toda Galicia. Cantos ides subir o escenario, David, si tamén vades participar nos ensaios previos.
1: Sí, vamos a participar tres intérpretes que nos repartimos os concertos, xa temos o repertorio repartido, entón imos subindo por bloques en todos os concertos repartidos equitativamente para que ademais todos fagamos inicios e finais de concertos. E seremos tres persoas, somos o equipo fundador de En Lingua de Signos, que levamos, pues bueno, como profesionais case 20 anos traballando neste eido da interpretación e da formación da lingua de signos, e como empresa, pois, dentro do ano 2020, traballando conxuntamente, ¿no?
0: Uh-huh. E sodes, ademais, profesionais moi codiciados, porque estamos nun momento en que hai poucos intérpretes, David.
1: Sí, é certo. Nos a veces contamos con outras compañeiras, as que agradecemos moito tamén a súa colaboración, porque ás veces nos non damos chegado a todo e ás veces costanos atopar. Sí, porque agora mesmo os estudos de interpretación de lingua de signos pasaron a formación universitaria, eso se poden facer en Madrid e en Barcelona, entón hai moita falta de intérpretes, sí.
0: Bueno, pois é un auténtico prazer poder escoitarte hoxe e que nos contes como se fai esa labor. O seguinte xa será verbos, bueno, pois no Porta América facendo esa interpretación e tamén axudándonos a descubrir unha linguaxe que cada vez máis xente coñece, pero que aínda é bastante descoñecida e que ademais moi fermosa. David Fernández, de Lingua de Signos, moitísimas grazas, que sexa unha boa experiencia para todos, especialmente para esas persoas ás que vos dirixides.
1: Pues muchísimas gracias a vos por darnos oportunidade de transmitir esta mensaxe e que a xente coñeza un pouco mellor como é o noso traballo. Moitas grazas.
0: Unha aperta grande.

0: José Manuel Alfonso, alcalde de As Neves, muy boas.
1: Muy buenas tardes, ¿cómo
0: estás? Supoño que todo preparándose ya para esta fin de semana, 11-12 de xullo, festado Tinto, Rías Baixas, no concello.
1: Pois sí, a verdade é que xa levamos na semana pasada preparando e xa estamos metidos en faena e con actividades. Precisamente hoxe pois temos aquí unha mesa redonda con moitos profesionais do sector donde se está debatindo pois sobre o tema do futuro dos tintos atlánticos e pola tarde tamén hai unha cata de viños para profesionais aquí no Hotel Nande.
0: Uh-huh. O se o ves esa cata cegas, o ven rescata maridaxe, e xa o sábado, día grande, coa apertura da festa, creo que a 7 da tarde, alcalde.
1: Sí, temos a apertura a 7 da tarde. Quero informar que para a cata cegas do xoves ainda queda algunha praza. Uh-huh. Para a cata maridaxe do venres, pois xa non queda praza ninguna. E nada, pois eso, sábado pois a 7 da tarde, apertura da festa, xa pois actuarán as pandereteiras de Vide. Como non, sempre están na nosa apertura da festa animando os comenzos. E despois pois temos un concerto, a verdade, que moi chulo, porque temos a banda de música popular de Rubiós, de aquí do Concello das Neves, que acompañará a Antonio Barros na voz. O sea, será un concerto mixto moi bonito, a verdade que sí. E despois, bueno, pola noite xa cerraremos con un DJ para os máis novos, para todo o mundo,
0: para todos,
1: verdade, que a música non entende de idades.
0: Alcalde, o domingo podemos decir que o día grande, non? Cos actos oficiais, o día do pregón tamén, non?
1: Sí, temos o pregón a cargo de Isi, antes temos tamén pois un pasarrúas a cargo dos Atrancaleadas, é un grupo de música tradicional de aquí do noso concello. E pois é o día grande, esperamos pois eso, moita afluencia, afortunadamente as temperaturas tamén van a ser máis suaves que estes días pasados. E tendremos actividades tamén para os máis cativos pola tarde con hinchables acuáticos e pecharemos pois esta festa

0: política non entende de idades.
1: Alcalde, o domingo podemos decir que o día grande, non, cos actos oficiais, o día do pregón tamén, non?
0: Sí, temos o pregón a cargo de ISI, antes temos tamén pois un pasarrúas a cargo dos Atrancaleadas, é un grupo de música tradicional de aquí do noso concello. E pois é o día grande, esperamos pois eso, moita afluencia, afortunadamente as temperaturas tamén van a ser máis suaves que estes días pasados. E tendremos actividades tamén para os máis cativos pola tarde con hinchables acuáticos e pecharemos pois esta festa do tinto pois con un concerto espectacular a cargo de Luar na Lubre, non? E bueno, que se trata pois de animar a todas as persoas, todos os visitantes que veñan hasta aquí, que disfruten da festa, que disfruten da gastronomía, que tendremos unha gastronomía tamén moi variada e sobre todo pois que proben os tintos Rías Baixas, non, os tintos que hai que por de moda, porque como estamos analizando hoxe, teñen moito futuro, uns viños moi frescos, moi atlánticos e con unha graduación pois moito máis suave que outros de España, non? Tintos que están en torno aos 11 grados e medio e, como digo, uns tintos moi moi frescos e un productazo por descubrir. E animo dende aquí pois a que veñan e os proben, e levarán unha grata sorpresa dos produtos que se fan aquí, dos tintos que se fan na de Rías Baixas, en prácticamente nas 5 subzonas, non? Aquí no condado temos tintos, pero na zona do Salnés están facendo uns tintos tamén espectaculares e nas outras subzonas tamén.
1: Bueno, pues dende logo que sí, que hai que poñelos de moda, alcalde, e para eso primeiro coñecelos, degustalos, e é verdade que cando un entra nun terreo descoñecido, que ten que facer? Bueno, pois acudir aos que saben. Os que saben van a estar, senón todos, case todos seguro, esta fin de semana en As Neves, nesta festa do Tinto Rías Baixas. Moitísimas grazas, alcalde José Manuel Alfonso.
0: Sí. Quería simplemente sinalar unha cousa, temos récord de asistencia de adegas, temos 15 adegas representadas da de Rías Baixas, máis unha invitada de Melgaso en Portugal, máis outra invitada de Francia, da rexión do Loira Atlantique, coa cal estamos irmanados, co cual pois bueno, temos unha amplia oferta.
1: Efectivamente están todos aí, todos os maiores expertos dos tintos en As Neves para desfrutalo e tamén para ensinarnos, non? Bueno, pois as diferentes variedades e tamén como maridalos. Alcalde, moitísimas grazas, a desfrutalo moito.
0: Pues nada, gracias a vos. Una aperta para todas y todos.
2: Vixésima Festa do Tinto Rías Baixas en As Neves. A partir do día 4 de xullo teremos catas, andainas, mesa redonda e xa os días 11 e 12 de xullo a vixésima Festa do Tinto Rías Baixas en As Neves. Agardámoste.
3: La alegría de vivir es despertarse cada día y no perderse nada. Estar siempre al día con lo último y, por suerte, Antía Díaz nunca decepciona.
4: La alegría de estar informado llega cada mañana a las 7 en Despierta Galicia con Antía Díaz. Radio Voz. Alegría de vivir.
5: Ya hemos vuelto. Restaurante Serafín, Islas Tíes. Ya estamos aquí de nuevo. Somos especialistas en pescado fresco de la ría. Si quieres más información, búscanos en nuestro Facebook, Restaurante Serafín. Te esperamos en el Restaurante Serafín, Islas Tíes.
6: A pesca é o motor económico, social e cultural de Vigo. Por eso en suyo celebramos a súa festa, séptima Vigo Sea Fest, entre os días 9 e 12, nos xardins de Montero Ríos. Gastronomía mariña, concertos, deportes, show cookings, visitas guiadas Vigo Pesqueiro, humor, animación, actividades para toda a familia. Séptima Vigo Sea Fest, organizado pola Cooperativa de Armadores de Vigo, ARVI. Benvidos á Capital Europea da Pesca.
7: Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Forquera, moito mellor.
8: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Forquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría.

Despedímonos falando dun veciño ilustre desta provincia. Xosé Neira Vilas vai ser o autor homenaxeado no Día das Letras Galegas do ano 2027. Vaise facer oficial mañá en unha sesión plenaria da Real Academia Galega, pero bueno, xa se pode dar prácticamente por feito que este escritor de Vila de Cruces vai a ser o protagonista do Día das Letras o vindeiro ano. Coñecido por todos por ser autor de memorias dun neno labrego, pero ademais unha persoa dun grande humanismo, dunha grande humildade, que ademais foi voz da emigración ata os últimos días. Xosé Neira Vilas, un home imprescindible neste país que habitamos, Galicia, tamén para as letras, que vai a ser homenaxeado no Día das Letras Galegas do ano 2027. Como decimos, mañá será oficial, pero bueno, pues a Voz de Galicia publicou esta mañá en exclusiva e o resto de medios se foron facendo eco desta nova, deste autor que nos vai acompañar durante o vindeiro ano e os vindeiros meses. Así nos despedimos hoxe, martes 7 de xullo. Saudos de Dani Portela, dentro do control técnico. Desexámoslle que pasen unha feliz tarde de martes. Xa saben que nos regresamos mañá, mércores, ás 12 do mediodía. Cuídense.

0: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
1: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
0: Galicia, quero te verte. Xunta de Galicia.

0: Nielsen.
1: Os galegos e galegas sentímonos orgullosos de tantas cousas do noso mar, da nosa cultura, da nosa gastronomía e dos nosos verdes infinitos. Porque para nós, os nosos montes son patrimonio, fogar dunha flora e fauna que nos define e a forma de vida de miles de familias. Gozalos e cuidalos para conservar a súa cor e responsabilidade de todos. Por iso, se ves un incendio, avisa a través da aplicación Alume ou chama ao 085. Protexamos os nosos montes para poder seguir dicindo Galicia, quero te verde. É unha mensaxe da Xunta de Galicia.
2: Radio Voz, alegría de vivir.

0: camino de las 8 y tenemos por aquí a Manolo de Bastavales. Hola, Manolo.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hoy se puede estar, vengo. Da gusto estar aquí o sol, que nunca ande moito.
0: O se respira, se ven, ¿no?
1: Sí. E máis, tiñemos que ir a empezar a novena do Carmen, que é o día das 6 tarde, e parece ser que o cura que está enfermo, que non sei que lle pase, non hai novena. Bueno, estamos así, bueno, eu que
0: vai,
1: sei.
0: Home,
1: vale, dimos para atrás en vez de ir para adiante.
0: O que non pasa en Bastavales non pasa en ningún outro sitio,
1: no,
0: ¿eh?
1: Non, é verdade. Eu faço un chamamiento, que hai moitos curas aí por Santiago, por Roma, que mandan un para aquí, era máis para a novena do Carmo.
0: Home, claro.
1: Falta grandir, mame, porque os que somos vellos así de certa edad, pois extrañámonos moito disso, home. Poñíanse as bandeiras, a galega, a máis a outra, e botábamos unhas bombas por un desir foguetes, e bueno, pero era unha alegría grande. A semana do Carmo, e agora acabouse todo, vaya por Dios. Bueno, mas vamos á música, que se non pasa o tempo.
0: O tempo vai pasar igual, pero bueno, imos con ela.
1: Bueno, pero mira, xe outro día me dixe, xe, non, logo estás moi apurado, que non sei que sou quanto. Bueno, mira, eu queria, que non sei se a teredes, é de Manolo Couto, sabes, porque queria escoitar esa de do código de Celestino, ese que roubaron na catedral.
0: Sí.
1: Porque parece-me que fixo ante 15 anos que fixeron ese roubo.
0: Xa, como pasa
1: sí,
0: o tempo,
1: sí, do código. Mal uniformado, pero parece-me que hai 15 anos, é.
0: Madre mía.
1: E Manolo Couto, eu teño casete, porque precisamente falei con ele unha vez, bueno, así por o teléfono. E teño...
0: Pasa que de Manolo Couto só temos unha, do can, a única, non temos máis.
1: A do perro, a do perro. Bueno, sí. Bueno, pois... pois mira, entonces eu vou cambiar aos meus amigos os panchos e... É que me gusta a mí ese de... Si tú me dices, ven.
0: Lo dejo todo, senón, muy bien.
1: Eu quería escoitar ese por eso, hombre, precisamente, porque é verdad... O electricista tamén foi ben parvo. Podía roubar os cartos, non roubar o raio do manuscrito. Pero bueno.
0: Cousas da vida.
1: Cousas da vida. Xa decía o señor Castelao. Cousas da vida.
0: Sí.
1: E decía Don Quijote. Cosas veredes, amigo Sancho.
0: vemos. E cousas que non pensabades ver, tamén.
1: Sí, parece que estou vendo aquí pola veiga, pola leira, con o seu cabalo, no rumiante, o xará. Sancho Panza non se burro, dixe,
0: bueno, para que lle dedicamos os panchos?
1: É que se corta, se corta. Marcelina, que vai facer o seu correspondiente itinerario para ver se... A ver se compón algo, a ver se podemos ir, se quer, a día do Carmo a misa, xa que non hai novena, pois...
0: Pois polo menos ir ese día, non?
1: Pero eu tampouco non lle vexo moito xeito, xa sei que me van criticar, porque o que te escoitando, pero... Lunes, diz que empeza lunes a novena, pero se vai abrexer o Carmo, pero para lunes é que non fagan nada.
0: Non é novena, claro, eso.
1: Ah, eso non é nada, agora perdeuse todo o cariño aos santos e todo, non hai nada que facer. Bueno, digo eu, pero eu non son preparado tamén para iso, Falo por falar, embalo-me, como digo outro. Gracias a quem me aguanta, senhor-me aqui. Bueno, é que sea por muito tempo. Bueno, Susana, deixámoslo para a semana que vem, senão acabámoslo por caminho hoje. Então...
0: Bueno, pois se tu me dices, ben, lo dejo todo, pois panchos, ponemos xa aquí, e nada, paciencia, non queda outra.
1: Sí, paciencia, pero...
0: Que é a madre de la ciencia.
1: Eso, é mellor, se hai outro refrán, pero agora non é para botar todo o arranque.
0: Cuídate moito, Manolo,
1: no,
0: gracias.
1: No, digo de mitad del nada máis. Con paciencia y saliva el elefante a la hormiga. Pero bueno, ala, hasta la semana que viene.
0: Ahí os deixamos, graciñas, chao.
1: Gracias, Susana, gracias.
0: A ti, Manolo.

0: En La Tarde es Tuya, tú eliges la música que suena. Envía tu mensaje o nota de voz al 672 1677 55.
1: Y de Salvaterra nos vamos hasta Chantada. Tenemos allí a Antonio. Hola, Antonio.
2: Hola, buenas tardes.
1: Buenas tardes, ¿cómo estamos, Antonio?
2: Sí.
1: Ay, qué mal te escoito, ¿eh? ¿Cómo se entrecorta?
2: Será o cambio de voz de Víctor.
1: Será, pode ser, non sei o que será, pero eu escoitote mal, eh? Ti me escoitas ben?
2: Eu a ti perfectamente.
1: Bueno, pues entrecortabas un pouco así como temas de cobertura, non sei, agora mellor, pode ser. Bueno, que tal todo por aí, Antonio?
2: Bueno, estamos collendo morenos.
1: Bueno, collendo bronceado, moi ben.
2: Sí.
1: Pero sempre con protección igualmente, eh? Hai que ter cuidadiño.
2: Bueno, collemos o bronceado para poder toser a sombra.
1: Ai, caramba, pois a sombra, non, que sorte, porque a sombra non me bronceo, eh? Non sei, que sombra tes ti tan especial por aí?
2: Así eu...
1: Ten filtracións de...
2: Sí.
1: De luz solar, de rayos solares a túa sombra, é especial, especial.
2: Sí, moi especial.
1: Bueno, que te poñemos hoxe, Antonio? Contame.
2: Pois unha que é bastante, quizás maior que ti.
1: A ver, cal?
2: Está a tu salud.
1: A tu salud, chámase.
2: Sí.
1: Vale. De quen é esta canción? De los dos españoles?
2: De los dos españoles habrá máis versións.
1: A min sáleme los dos españoles, a tu salud. É a que me sale aquí. Ti de quen a queres?
2: Bueno, pues é, recibimos.
1: Sí, non sei se a misma, eu non te podo decir. A min con ese título sáleme esta. Logo hai outra que me di, La Potter, dímelo Seven. Pero non ten que ver, me parece.
2: No. Eu esta xa escuitaba a la cando tiña 15 anos ou así.
1: Hai un pouco tempo entonces, pouco tempo hai.
2: Hai un pouco tempo.
1: E ti de quen escoitabas?
2: Nas festas, alguna orquesta así un pouco tal que senón non.
1: Xa, bueno. Xa. Pois aquí que temos é de los dos españoles. Si que
2: e os dos españoles hai que estar impresionado.
1: Vale, pois entón poñemos xa. E para quen dedicamos, Antonio?
2: Dedicámoslo para vos e para toda a audiencia.
1: Moi ben, pois a seguir bronceándote, eh? Vale.
2: Si, non, pero xa digo, eu se podo ter da sombra.
1: Bueno, sombra, hoxe hai un pouco máis de sombra, non? Por aí tamén.
2: Porque estes días pasados con 36, 37, 38 non...
1: Foi tremendo.
2: Non era pa andar.
1: Para andar ao sol, non foi unha cousa fora do habitual, a verdade. Pero bueno, a ver se non volven esas calores tan fortes. Esperemos que non. Pero bueno, que veña verán, igualmente. Que teñamos temperatura de verán, que non faga frío, pero que podamos respirar.
2: Esto sempre pasou ao largo do Brau, eh? Ao largo do Brau.
1: Bueno, pasaría pola túa zona, por Chantada pode ser. Pero a zona do norte de Galicia, zona da Mariña, zona Ferrolterra, zona Coruña, 30 e tantos grados, como foi en maio, en xuño, 37 este domingo, non é algo habitual, son resistos históricos. A verdade é que nestas zonas non estamos acostumbrados ao lado do mar, ese calor, con esa humidade, foi...
2: E que incluso ten vivido así alguna semana así, número de setembro.
1: Claro, aí máis no interior, sí, é verdade que é máis habitual, aí máis habitual. Pero aquí na zona norte non estamos tan acostumbrados, así estamos de achicharraos. Pues, si te estás a sombra, imagínate o resto. Imagínate como estaremos.
2: Así tamén vos pasa a humedad do inverno.
1: Sí, tamén é verdad que choveu moito, choveu. Pero tamén choveu por aí, eh? De chover non se librou ninguén este inverno. Este inverno, bueno, foi tamén.
2: É que ao mesmo tempo igual choveu un pouco menos aí.
1: Aí hai nada. Ainda houbo chaparróns de tormenta e todo. Que ainda vi unha xemase non é moito enchantada tamén, con un pedrazo tremendo. Sí,
2: unha granizada fuerte.
1: Sí,
2: pero
1: sí, que están esta cousa.
2: Eso dixo, está orando o día tamén.
1: Está o tempo complicado. Bueno, pues esperemos que a cousa non vaya máis e poñemos a canción de los dos españoles. Vale, Antonio?
2: Correcto.
1: Gracias por chamarnos. Chao.

0: Gustasme moitísimo.
1: E ti gustasme de aquí a lúa.
0: Pois a min gustasme máis que o mexillón de Galicia, que ademais de ser cultivado nas nosas rías, aporta proteínas, potasio, vitamina B12 e omega 3.
2: Cando se trata de escoller peixe marisco saudable, fresco e de sabor auténtico, Galicia sabe. Galicia sabe a mar. Xunta de Galicia. La noche con Esther López. Radio Voz.

0: Betty, es máis de música en directo ou de desfrutar da tranquilidade dos museos? Es máis de arte clásica ou contemporánea? Gústache máis a maxia ou o teatro? Sexas como sexas, en Galicia temos cultura dabondo. Exposicións, concertos, teatro, cine, danza, todo isto é moito máis para que desfrutes dunha cultura para todos os gustos. Porque para gustos, cultura. E para cultura, Galicia. Xunta de Galicia.
1: Radio Voz. La noche con Esther. Radio Voz.

0: hablar alto, interrompernos o falar, chegar tarde, sair de festa entre semana. Cousas así son moi nosas, e algo moi noso é coidar delas. Por iso, ao reciclar envases de cartón e papel no Azul, tamén coidas da nosa contorna e da nosa xente. Porque reciclar é moi noso. Xunta de Galicia e Coembes.
1: La noche con Esther. Con Esther López, de domingo a viernes, de 9 de la noche a 2 de la madrugada. Radio Voz.